0: Бүгүн шилде айынын 24-чү жулдузу жума, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадыр менде радио тыңдоочулар, Түркия Теле Радио корпорациясынан сүйлөп турмуз. Казак тилиндеги багдарламабызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жийликтен жана Түрксат 3А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык багдарламамда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан биле жүрүңүз жана Түркиянын көшө тагамдары атты багдарламаларды сунабыз. Эфирди жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай кызы,
1: Рошан Гүлкуламова
0: жана операторубуз Көккан Полат.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 24 июлу күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиянын көчө даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.

0: Президент Режеп Тайып Эрдоандын Эрзурум Конгрессинин 107 жылдыгына карата билдирүүсү. Президент Режеп Тайып Эрдоган биримдигибизге жана тилектештигибизге доо кетирбестен өлкөбүздү мындан ары чыңдоо үчүн ошол эле чечкиндүүлүк менен ишибизди улантабыз деп билдирди. Эрзурум Конгрессинин 107 жылдыгына карата жарыяланган кайрылуусунда президент Эрдогандын Эрзурум Конгресси асыл улуттун эркиндикке болгон чечкиндүүлүгү менен жалпы идеалдын айланасында биригип, келечектеги максаттарын белгилеген бурулуш учурларынын бири болгонун айтты. Президент Эрдоган кайрылуусунда буларды белгиледи. Бул жогорку аң сезим бүгүнкү күнү да бизге дем күч берип, келечекке болгон сапарыбызда бизге күч кошууда, биримдигибизден жана ынтымагыбыздан тайбастан өлкөбүздү мындан ары чыңдоо үчүн ушул эле чечкиндүүлүк менен ишибизди улантып жатабыз. Улуттук чек аралардын ичинде мекен бир бүтүн деген көз карандылыкты жана камкордукту четке каккан улуттук күчтөргө чексиз колдоо көрсөткөн конгресс мүчөлөрүн бүгүн дагы бир жолу терең урматтоо менен эскерем. Эрзурум конгрессинин 107 жылдыгында Гази Мустафа Кемал баш болгон эркиндик күрөшүбүздүн бардык баатырларын урматсый жана ыраазычылык менен эскерип, бардык мекендештериме эң терең каалоо тилектерим менен салам берем. Тышкы иштер министрлиги Израилдик министрдин ашынган улутчул топ менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн коргоосу астында Аль-Акса мечитине жасаган чабуулун айыптады. Тышкы иштер министрлиги берген билдирүүдө Израилдик бир министрдин ашынган улутчул топтун коштоосунда Израиль коопсуздук күчтөрүнүн коргоосунда Аль-Акса мечитине карата жүргүзүлгөн рейдке катуу каршылык көрсөттү. Билдирүүдө булар айтылды. Израилдик бир министрдин коштоосунда ашынган улутчул топ менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн коргоосунда Усасында Аль-Акса мечитине жасаган рейдди абдан катуу айыптайбыз. Нетиньяху өкмөтүнүн айрыкча мусулмандарга гана таандык болгон Аль-Акса мечитинин тарыхый жана укуктук статусун бузган чагымчыл аракеттерине тоскоол болуунун эл аралык коомчулуктун биригелешкен жоопкерчилиги экендигин эске салабыз.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израилден 3200'ün aşığın mıyzamsız oturuk taşı uçu cana aşıngan uluçul ulutu kovsuz

0: Вашингтондон Тегеранды жоопко тартаарын эскертти. Хуситтер Сауд Арабиясынын 2 мунай танкерин бутагалганын жарыялагандан кийин Трамп Иранга да хуситтерге да катуу аскердик жаза берилерин эскертип, топту Ирандын ишенимдүү өкүлдөрү деп мүнөздөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио да хуситтерди кагылышуудан алыс болууга чакырды. Кытай Тайван кысыгынан түштүк чыгыс Фуцзян провинциясына жакын аймактарында 2 күндүк аскердик машыгууларды баштады. Машыгуулар АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин ортосунда Тайван маселеси да каралган сүйлөшүүлөрдөн бир күн өткөндөн кийин болду. Кытай Тайванды өзүнүн аймагы деп эсептейт жана АКШ Тайбэй үчүн рекордтук курал жарак пакетин бекиткенден кийин декабрь айында Аралдын айланасында кеңири масштабдуу согуштук оюндарын өткөрдү. АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясы менен жарандык өзөктүк келишимдин Авраам келишимине катышуусу менен гана ишке ашарын айтты. Трамп келишимдин аскердик эмес максатта экенин жана материалдарды байытуу болбой турганын билдирди. Сауд Арабия болсо көптөн бери Палестина мамлекетине кеткен жол картасы болбостон Израиль менен карым-катнаштардын калыбына келтирилбей турганын айтууда. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди сынак суроолорунун тышка чыгарылышына аралашкандарга катуу жаза берилерин жана мындай окуялар боюнча тез арада соттук териштирүүлөрдүн болорун убада кылды. Бул билдирүүлөр Делиде миңдеген студенттер билим берүү министринин кызматтан кетишин талап кылып, нааразычылык акциясын өткөргөндөн кийин билдирилди. Бул нааразычылык акциялары Моди 2024 жылы кайра шайлангандан бери туш болгон эң чоң кыйынчылыктардын бири болду. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ-нан кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Я истиштим Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: Инжа Анкара, Радио Седайе Türkiye.
5: Huna İdaatu Sawtu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیب بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gidere Diyamuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
2: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: スボルはグラスオットナトルキエ。
19: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
11: イッチトルキエハンギアラジオや。
9: オールドラジオグラストルキエ。
16: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

Сүйүктүү радио огурмандары, түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Халил Иналжык тарыхчылардын жылдызы жана бир кылымдык мурас тууралуу сөз кылабыз. Көпчүлүк адамдар үчүн тарых бул чаң баскан текчелерге жана саргайган кагаздарга айланган өткөн күндүн баяны. Бирок чыныгы тарыхчылык бул бейкалыс пикирлердин кишенинен чыгып, азыркы учурду жарык кылган көпүрө куруу менен чындыкты

издөө искусствосу. Дүйнө жүзү боюнча тарыхчылардын жылдызы катары белгилүү болгон Халил Иналжык дал ушул искусствону колдонуп, Осмон тарыхын уламыштардын аралашмасынан илимий дисциплинага айландырган негизги булак. Анын кылдаттык менен жазылган чыгармаларынан өтпөгөн ар бир жол тарыхтын караңгылыгында жоголуп кетүүгө мажбур. Халил Иналжыктын тарыхчылыгынын негизги республика жаңыдан түзгөн жылдарда мамлекеттин куруучусу тарабынан түптөлгөн. Гази мугалим окуу жайында окуучулук жылдарында жакынкы чыгыштын картасын сызып жаткан учурда класска күтүлбөгөн жерден Мустафа Кемал Ататүрк кирет. Ататүрк бармагын картадагы Мединанын үстүнө коюп атын сурайт. Иналжык ал мезгилдин китептериндеги мурунку аты менен Есрип деген жоопту берет. Кызыл деңиз сурал ганда Бахри Ахмер дейт. Ататүрк жүзүндөгү күлүмсүрөө менен жаш Иналжыктын айтканын оңдойт. Мединанын түркчү аты жана Бахри Ахмердин ордуна Кызыл деңиз деп айтылышы керектигин эскертет. Бул жөн гана ысымды оңдоо эмес эле. Ататүрктүн өзүнүн тилдик жана улуттук аярлуулугу менен жасаган кийлигишүүсү эле. Иналжык ошол учурдагы толкундануусун төмөнкүчө сүрөттөйт. Негизинен ал мени жылмаюу менен түзөтүп жатты. Мен болсо абдан толкунданып коркуп турдум. Ататүрк маңдайымда туруп мени сынап жатты. Бул кездешүү Иналжыктын акыл эсинде бир элес катары эле калган жок. Кийинчерээк бүткүл дүйнөгө үлгү боло турган ал атактуу терминологиялык кылдаттыктын жана булактарды туура атоонун үрөөнүн сепкен. Бүгүн Анадолунун кандайдыр бир шаарына бара турган болсоңуз, жибек жолу ушул жерден өткөн деген сөздөрдү угасыз. Бирок Халил Иналжык популярдуу тарыхтын мындай ойдон чыгарылган уламыштарын илимий карталар менен четке кагат. Ал гербендердин чыныгы багыттарын документтер менен далилдеп, ар бир шаардын өзүн борбор кылып көрсөтүү аракетине академиялык калкан менен жооп берет. Иналжык сунуштаган башка бир чындык Осмондуктун бир гана кылыч кезеген күч эмес, жумшак күч борбору болушу. Анын изилдөөлөрү Осман империясынын кездемелеринен Россиядан Британияга ал түгүл моданын борбору Францияга чейин кенен бир аймакта ак сүйүктөрдүн үстүндө болгонун билдирет. Бул популярдуу тарых менен илимий чындыктын ортосундагы ажырымды көрсөткөн. Осман мамлекетинин дүйнөлүк экономикадагы ордун кайрадан аныктаган революциялык ачылыш. Халил Иналжыкты бир жылдыз кылган негизги элемент тарыхка бир аңгеме сыяктуу эмес, математикалык логика менен мамиле кылышы. Бул дисциплинаны Балкесир Нежати Бей мугалимдик окуу жайындагы мугалимдерине карыздар болгон Иналжык 1935 жылы Анкара университетинде Фуат Көпүрөлүнүн көңүлүн бурат. Атактуу Тимир семинарында ал үч башка батыш тарыхчысынын көз караштарын жөн гана айтып бербестен, аларды теңдеме чыгаргандай салыштырып, методологиясындагы кемчиликтерди математикалык тактык менен аныктап берет. Фуат Көпүрөлү бул гениликти байкап, класска карайт жана ал тарыхый сөзүн айтат. Балдар, карагыла, ушул бала сыяктуу жазасыңар. Бирок Иналжыктын карьерасы кыл үстүндө турган. Ассистенттик сынакка башка атаандаштары да бар болчу жана факультет жетекчилигиндеги тең салмактуулук ага каршы иштеп жаткан. Мына ошол учурда Көпүрөлүнүн ал кийлигишүүсү арага кирет. Көпүрөлү ассистенттик кадр үчүн декандын өзүн таап, Халил Иналжыкты алыңыз дейт. Бул кийлигишүү түрк тарыхчылыгынын тагдырын өзгөрткөн жүрүштүн башталышы болот. Бир тарыхчы үчүн архив бир улуттун эс тутума. Халил Иналжык бул эс тутумдун эң чоң коргоочуларынын бири катары архив куткаруучусу деген күбөлүгү менен ортого чыгат. Ал Бурса Шариат сотунун дептерлери боюнча жүргүзгөн изилдөөлөр менен 280 дептерден турган чоң кенчти жок болуп кетүүдөн сактап калат. Өзгөчө Фатих Султан Мехметтин дууруна таандык соттук дептерлер мамлекеттин расмий чечимдерин гана эмес, элдин күнүмдүк сот иштерин, социалдык түзүлүшүн жана Бурса коомунун турмушун чагылдырган өзгөчө документтер топтомун сунуштайт. Эгер Иналжык бул документтерди иретке келтирип, классификациялабаганда Осман империясынын социалдык жана экономикалык тарыхы бүгүн чоң караңгылыктын кучагында болмок. Ал документтерди жөн гана окуп койбостон, аларга кайрадан жан киргизип, келечекке мурас катары калтырган.

Чоң ийгиликтердин аркасындагы гуманитардык тилектештик Халил Иналжыктын өмүрүндө 44 жылдык кызматташуу катары ортого чыгат. 1945 жылы баш кошкон Шевки айым бир гана жубай эле эмес, ошол эле учурда араб тили боюнча доцент катары академиялык дүйнөдөгү эң чоң өнөктөшү болгон. Академиялык дүйнөнүн атаандаштыгынан жана эгосунан алыс Шевки айым күйөөсү үчүн араб тилиндеги тексттерин которуп жардам берет. Иналжык бул берилгендикти жана илимий өнөктөштүктү тарыхта бул сөздөр менен белгилеп кеткен. Эгер өмүрлүк жарым Шевкие болбогондо, анын түшүнүгү жана кызматташтыгы болбогондо, мен бул нерселерди жасай алмак эмесмин. Мен муну чындыгында моюнга аламын. Халил Иналжык идеологиялык сокурдуктан арылып, толугу менен илимдин жарыгына чөмүлгөн көптөгөн эмгектерди калтырган. Ал тарыхка адамзатты жана коомдорду түшүнүүнүн лабораториясы катары көргөн. Ал өзүнүн көз карандысыз позициясы жана методологиялык тактыгы менен бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча бул жол көрсөтүүчү жылдыздын жарыгын көтөрүп келе жаткан сансыз студенттерди окутту. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоо Чебек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программаны уктуңуздар. Саламат болуңуздар.

Түркиядагы көчө тамактары. Урматтуу агармандар, бүгүн биз сиздерди Стамбулдун чок ортосуна түндүн эң жагымдуу сааттарын алып барабыз. Аялдамабыз такси маянты. Ал эми биз токтоло турган тема балким Түркиянын эң белгилүү көчө тамактарынан бири – нымдуу гамбургер. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок амдан даамдуу тамактарын таанытууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда нымдуу гамбургер бар. Урматтуу угармандар, адамдар эки топко бөлүнөт. Гамбургер сүйүүчүлөр жана нымдуу гамбургер сүйүүчүлөр. Сиз кайсы тараптасыз? Бул суроого жооп берүү үчүн албетте сиз ага чейин нымдуу гамбургерди татып көрүшүңүз керек. Андыктан нымдуу гамбургер эмне экенин карап көрөлү. Нымдуу гамбургер жумшак наны, мол сарымсактуу помидор соусу жана бууга бышырылганда пайда болгон ага мүнөздүү нымдуу абалы менен классикалык гамбургерден бир топ айырмаланат. Котлети адатта жука жана жөнөкөй болот, бирок аны өзгөчө кылган нерсе сарымсак, томат пастасы жана татымалдар менен даярдалган көп соусу. Гамбургерлер бул соуско малынгандан кийин айнек буу кутучаларында кармалат. Дал ушул жерде нымдуу жана бир аз жабышкак түзүлүшү пайда болот. Урматтуу агармандар, эми сиз аны элестете аласыз, туурабы? Ошол ачык кызыл соус манжаларыңыздын учуна жеткен бир аз жабышкактык, ошондой эле биринчи тиштегенде жумшак пыш деген үнү. Эми бул табитти ачкан даамдын кантип жаралганы жөнүндөгү окуяга кыскача саякат жасайлы. Көптөгөн легендарлуу даамдар сыяктуу эле нымдуу бургердин пайда болушу бир аз капсыздыкка, бир аз да соодагерлердин тапкыштыгына байланыштуу. Бир нече жыл мурун, башкача айтканда 1970 жылдары америкалык фастфуд тамактары Түркияга кире электе Стамбулда айрыкча такси

0: Сим жана Багдад көчөсү сыяктуу кыймылдуу бульварларда бир нече киосктор абдан популярдуу болгон. Айтымдарга ылайык, тыгыз сааттарда буйрутмаларды жетиштирүү кыйын болуп калганда киоск ээлери практикалык чечим издешкен. Алар суроо талап жогору болгондуктан эмне үчүн бургерлерди алдын ала даярдабайбыз дешкен. Котлеттер бышырлат, нандар даярдалат, үстүнө ошол уникалдуу помидорду сарымсактуу соусу сүйкөлөт. Анан баары жылуулукту сактап турган жабык кутучада сакталат. Окуянын бурулуш учуру мына ушул. Кутучанын ичинде топтолгон жылуулук котлеттен чыккан буу жана соустун нымдуулугу нанга сиңет. Нан жумшарат, соус сиңет, бургер дээрлик өзүн өзгөртөт. Анан кардарлар байкашат. Бул күттүрүлүп турганы даамдуураак окшойт. Ошол бир аз нымдуу соуска чалынган жылуу бургер күтүүсүздөн популярдуу болуп калат. Ал тургай тынч сааттарда кардарлар жаңы жасалган бургерлердин ордуна нымдуу бургерлерди сурашат. Ушул себептен улам киоск ээлери бургерлерди кутуда сактай беришет. Эми буйрутмалар түшкөн сайын бургерлерди толтуруунун ордуна кутудагы бургерлер азайган сайын жаңылары кошулуп турат. Ошентип, нымдуу бургер тез арада даярдалуучу тамак катары жаралат. Бирок ал өзүнүн даамы менен маданиятка айланат. Кадырлуу кармандар, эми элестетип көрүңүз. Сиз түн ортосунда таксимде басып бара жатасыз. Аба салкын. Көчөдө эл көп. Айнектин артында гамбургерлер бууланып тизилип турат. Кызматкер айнекти ачып, жумшак бургерди кол капчан колу менен алат. Кагазга ороп коет. Кармасаңыз нан ысык болот. Соустун жыты мурдуңузга буркурайт. Сарымсак анын бар экенин сездирет. Ал эми биринчи тиштегенде тамагыңызга келген даам өзгөчө. Нандын нымдуу түзүлүшү, котлеттин жылуулугу жана соустун жагымдуу жыты тамшандырат. Андыктан, урматтуу кармандар, нымдуу гамбургер жөн гана жеңил тамак эмес. Бул Стамбул түндөрүнүн ритми, көчөлөрдүн жыты, жаштыктын эскерүүсү. Азыркы учурда сиз нымдуу гамбургерди Стамбулда гана эмес, Түркиянын көптөгөн ар кайсы шаарларында да жей аласыз. Бирок биздин сунушубуз аны Стамбулдун борборунда таксимде өз ордунда жеп көрүүңүз. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.
0: ТРТ'нің қырғызша берүүлөрү. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM'ден угаласыздар. Алеми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатпорт, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 00903634633387. Факс 00903634633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.